הגענתו בסטייג' הגענתו בלופטה אקס בי ברנדס יאי אנסטייג' אקס אין לנדה יאי אופה בק ממוסיס בחרב סטייג' קלפות איני האב איני וח ומי ואין אקר את חביר Jij komt terug, terug om mij te...